Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: som er bra. Det er nordmenn som er best. Alltid nordmenn som kan drikke mest. Og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han viser hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han er mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det er Norge som er bra. Det er vårt klima som er best. En forfrysning, det er det vi lengter til når sommeren er som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd på

गया।

Denne episoden har jeg gledet meg til å lage helt siden vi startet denne podcasten. I dag skal jeg nemlig få lære mer om dysleksi, og i studio sitter en professor fra UiO og en logoped fra Statped. Men først skal vi høre hvordan en dyslektiker endte opp som forsker i SINTEF med en mastergrad fra NTNU. Podcasten produsert av Spedrims, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Når jeg ser en bokstav, så føles det litt som at den på en måte I 3D. Den må avkodes I flere dimensjoner før hodet mitt klarer å si lyden. Og når den sier lyden, så kan det hende det feil lyd. Så det gjør det jo litt tungvint å lese. Jeg heter Kristine, jeg 26 år, og jeg har dysleksi. Som liten så var jeg veldig nysgjerrig og vitbegjærlig, og jeg gledet meg jo til å starte på skolen. Trivdes egentlig veldig godt på skolen, hadde masse venner og syntes at læring var veldig gøy. Og etter hvert så oppdaget jo både foreldrene mine og lærerne mine at jeg var litt sen med lesingen. Og det de begynte med da var at de sendte meg et optiker for å se om jeg så godt. Jeg trengte briller, så det var jo fint. Men fortsatt etter jeg fikk på meg brillene så var det noe som skurret. Og I 2. klasse så ble jeg utredet for dysleksi. Så da fikk jeg dysleksidiagnosen I sånn, ja, 7-8 års alderen, vil jeg tippe. Etter at jeg fikk diagnosen, så var jeg så heldig at jeg hadde ekstremt flinke lærere rundt meg. Og de var veldig på at jeg skulle få den hjelpen jeg trengte, men at det var viktig å tilrettelegge på en sånn måte at jeg ikke følte meg dum. Så det som ble gjort I norskundervisningen da var blant annet at jeg fikk litt lettere bøker, jeg fikk litt enklere oppgaver, men fortsatt ting som var så jeg mestret det, og at det var såpass likt de andre at jeg tenkte ikke noe på at jeg var veldig annerledes enn alle de andre, og de løp fra meg mens jeg måtte sitte der og knote med lesing og skriving. Så det tror jeg var veldig viktig for at jeg fortsatte å trives på skolen og synes det var greit å være der. I dag jobber jeg som forsker hos SINTEF, og jeg har en mastergrad fra NTNU I energi og miljø. Den skrev jeg faktisk på engelsk for et par år tilbake, og hadde du fortalt meg at jeg skulle skrive en så stor oppgave på engelsk da jeg gikk på ungdomsskolen eller videregående, så ville jeg jo bare ha ledd av deg. Så det har vært en utvikling og en litt jobbing med selvtillit og forstå at innhold min styrke, ikke tekst og lesing. Så det trenger jeg hjelp til, men så lenge innholdet på plass så kommer det veldig langt. Og opp igjennom årene så det jo mye som har bidratt til at jeg har forstått at jeg kan, og at jeg ikke har følt meg dum. Jeg har hatt ekstremt mange gode lærere rundt meg, vært veldig heldig med at de har vært flinke til å tilrettelegge, gitt meg muntlige prøver, gitt meg litt lengre tid hvis det må være skriftlig. Jeg har fått hjelp til gjennomlesning, og I fag der forståelse viktig, så har jeg slippt å tenke på lesing og skriving som et hinder, og forstått at forståelsen min det viktigste. I tillegg så noen ganger så må du jo lese, og da har jeg brukt lydbøker mye. Jeg har også brukt en del Lingit-produkter som skrivestøtte. Og så har jeg hatt veldig flinke foreldre rundt meg som har støttet meg og prøvd å fortelle meg at jeg ikke må slite meg ut. I tillegg så jeg heldig å ha en veldig støttende tante som har mye kunnskap om dysleksi. Og hun har støttet oss I å gi oss de riktige verktøyene og sagt at dette har dere faktisk krav på. Så hvis ikke skolen vil tilrettelegge på den måten her, så må dere faktisk fortelle dem at sånn det bare. Det har du rett på som dyslektiker. Og så har jeg jo etter hvert også blitt student etter jeg var ferdig med å gå på skolen. Og da ble jo notatteknikk veldig viktig for meg. Og det ikke bare lett som dyslektiker, for du sitter I lange forelesninger dag ut og dag inn, og må rett og slett forholde deg til tekst på en eller annen måte. Så det jeg fant ut av da, var at det å skru av rettskrivningsmodusen nyttig, for da får du ikke alle de røde strekene og ordforslagene, fordi de egentlig helt irrelevante. Det viktigste jo at du får skrivet ned det som skjer I forelesning på en sånn måte at du kan se på det I etterkant og forstå hva som var poenget med den forelesningen. Da. Så alt det her til sammen gjorde jo at jeg har kjempet meg gjennom ganske mange år med skolegang, og klarte til slutt da å skrive en master faktisk på engelsk på et så prestisjefylt universitet som NTNU. Så det jeg stolt av. Det å være dyslektiker på ingen måte en dans på roser. Det veldig mye hardt arbeid. Men hvis jeg skal gi et råd til folk der ute, så det at du ikke dum. Du sliter med lesing og skriving. Det finnes en vei for deg å lære som ikke handler om lesing og skriving. Og når du finner din vei, så tror jeg at du kan nå så langt du bare vil.
1: Hei, og velkommen til den 18. Episoden I denne podcasten. Jeg heter Fredrik Soli Vandem og jobber som kommunikasjonsrådgiver I Spedheims her på Universitetet I Oslo. Etter 17 episoder I en podcast om spesialpedagogikk, synes jeg det var på høy tid å lage en episode om dysleksi. Så, I det ene hjørnet, som representant for forskningsfeltet, har vi professor I spesialpedagogikk ved Universitetet I Oslo og leder I Spedheims, Monica Melby Lervåg. Velkommen til deg.
2: Takk.
1: Og I det andre hjørnet, som representant på praksisfeltet, sitter logoped og seniorrådgiver I Statped, Stig Bærdal. Velkommen, og takk for at du ville være med.
3: Tusen takk.
1: Dysleksi, det jo et begrep som de aller fleste kjenner til. Men hva egentlig dysleksi, Monica?
2: Dysleksi, det enkelt sagt at man har problemer med å avkode sammenhengen mellom lyd og bokstav, altså at man ikke enten ikke greier å finne sammenhengen mellom lyd og bokstav, eller at det går veldig sakte, og at man strever med å automatisere den sammenhengen. Det gir også konsekvenser for staving, sånn at man ofte også får problemer med staving. Men dysleksi altså avkodingsvansker.
1: Helt konkret, sånn litt lettere forklart, hva det de strever med?
2: De strever altså da med å automatisere den koblingen mellom lyd og bokstav, sånn at når de begynner I første klasse, så vil veldig mange streve med å knekke lesekoden. De vil bruke mye lengre tid på det enn andre barn, og streve I begynneropplæringen med lesingen. Senere så kan det her også da ha ringvirkninger til andre ting, kanskje da spesielt staving, men også forskjellige andre ferdigheter, som for eksempel leseforståelse.
1: Ja, for det påvirker leseforståelsen også?
2: Ja, det gjør det også, så det har ringvirkninger, men primærvansken til en som har dysleksi, det rett og slett at man har problemer med å lære seg å koble sammenhengen mellom lyd og bokstav, og automatisere den koblingen. Og det gir problemer når de skal avkode enkelt, ord, men det gir også problemer når de skal lese avsnitt eller tekst.
1: Men hvor vanlig det å ha dysleksi da? Det mange som har det?
3: Tallene varierer litt avhengig av hvordan man definerer det, og hvor man setter disse grenseverdiene, da. Men ganske vanlig anslag sånn cirka 5%.
1: Kristine, som vi hørte I begynnelsen av episoden, hun har det som man ofte kaller for ren dysleksi. Hvor vanlig det å bare ha dysleksi og så ingen andre vansker I tillegg?
3: Altså, det er viktig å understreke at dysleksi da, i utgangspunktet gjelder avkoding og ordlesingsferdighet. Da. Så det finnes absolutt personer som har dysleksi som en nok så isolert vanske, og som ikke har noe særlig vansker med hverken øvrige språkferdigheter eller oppmerksomhet eller noen andre læreforutsetninger. Da. Men samtidig så er det ganske vanlig at personer med dysleksi også har bredere språkvansker i tillegg. Og helt eksakte tall er det litt vanskelig å oppgi, men det er også avhengig litt av hvordan man definerer dysleksi og hvordan man definerer språkforstyrrelser, og også på hvilket alderstrinn man foretar da disse kartleggingene. Men forskningen antyder da at rundt halvparten av de som har dysleksi også innfrir kriterier for DLD, da, eller såkalte utviklingsmessige språkforstyrrelser. Og det er også ganske høy komorbiditet, altså samtidig forekomst mellom oppmerksomhetsvansker og dysleksi. Det vil si da at forekomsten av dysleksi blant personer med oppmerksomhetsvansker er vesentlig høyere enn i befolkningen for øvrig.
2: Det er også viktig å merke seg at det er veldig mange med dysleksi som strever med matematikk, og også omvendt, det er mange med matematikkvansker som også strever med dysleksi eller avkodingsvansker. Sånn at dysleksi eller avkodingsvansker, det ser man veldig ofte også da som en del av bildet i mer komplekse og sammensatte lærevansker. Det kan være flere årsaker til det. Det kan rett og slett være det at vi vet at hvis man har en genetisk disposisjon for å utvikle dysleksi, så kan det også være at det er knyttet til noen av de samme genene som også gir for eksempel ADHD eller oppmerksomhetsvansker eller andre typer lærevansker, sånn at noen av de samme risikogenene det deles da for ulike typer lærevansker, så det kan være genetisk betinget. Men årsaken til at mange har flere vansker kan også være at det å ha en vanske kan gi andre følgevansker uten at man egentlig har den genetiske tilbøyeligheten til å ha den vansken. For eksempel hvis man har en sterk dysleksi, så kan man tenke seg at man blir mer urolig og uoppmerksom i klasserommet. Det er krevende å sitte stille og jobbe med det man synes er vanskelig, og da kan man kanskje få symptomer som kan ligne litt på ADHD eller oppmerksomhetssvikt da.
3: Det er også et viktig poeng da. Når du spør om dysleksi kan forekomme i ren form, så har vi svart litt grann på det nå. Og det forekommer ofte sammen med andre vansker, men det er også sånn at dysleksi, selv om utgangspunktet er en relativt isolert vanske, så er det forbundet med veldig mange negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. Da. Og vi vet at i skolen så er det forbundet med lav selvtillit, dårlig faglig selvbilde, mistrivsel, dropout og kort sagt redusert psykisk helse. Så sånn sett også blir det nesten et forbehold da, som man må ta hvis man snakker om ren dysleksi, fordi det ofte har så veldig store følgevirkninger. Og en annen ting er at selv om det er begrenset i utgangspunktet til ordlesingsvansker, så går det utover leseflyten, og det går utover lesemengden og leseerfaring. Og vi vet at lesing er jo en viktig kilde til ordlæring, for eksempel i skolealder. Så det kan også ha sånne typer sekundære konsekvenser, da, selv om det i utgangspunktet er en nok så avgrenset vanske.
1: Det er vanskelig å forstå oppgavene i andre fag fordi du sliter med å lese?
3: Absolutt. Lesing bruker man i alle fag, og det påvirker all læring nesten som skjer i skolen, og det påvirker også troen på hva man selv kan få til som elev. Da. Og forskning viser at dessverre barn skal ha overraskende kort tid med strev i leseopplæringen før de definerer seg selv og stempler seg selv som dårlige lesere. Og lesing er en så stor del av skolehverdagen i første og andre klasse at det kan fort påvirke selvbildet totalt sett da, som elev og være avgjørende for i hvor stor grad elevene opplever å mestre skolen.
1: Kristine forteller også at hun har en mor som har dysleksi også. Er det en arvelig komponent i dette?
2: Ja, det helt klart en genetisk arvelig komponent for dysleksi, som det for også andre typer læringsutfordringer. En undersøkelse som jeg gjorde sammen med Maggie Snowling, hvor vi oppsummerte arvelighet på tvers av forskjellige studier som var gjort, viste at arvelighetsgraden ca. 50%. Så hvis en av foreldrene dine har dysleksi, så det 50% sjanse for at du selv også får en ganske alvorlig lesevanske. Og ikke bare det, det også en forhøyet sjanse for at selv om du ikke får en alvorlig lesevanske, at du strever litt mer med lesing enn det andre barn gjør som ikke har den genetiske disposisjonen.
1: Går det an å vokse av seg dysleksi? Kan det gå over av seg selv?
2: Som Stig sa, så jo selv en sånn isolert dysleksi, hvor man på en måte bare har en ganske ren avkodingsvanske og ingen andre tilleggsvansker, så jo det også forbundet med en del uheldige konsekvenser. Samtidig så vet vi blant annet fra en stor undersøkelse i Stavanger hvor man fulgte personer med dysleksi, at hvis du har en ganske ren dysleksi, så prognosene for å greie seg godt i voksen alder relativt gode. Det betyr altså da at man vil kanskje alltid streve litt med avkoding når man møter ukjente og nye ord enn det andre gjør, men man kan på en måte etter hvert få så mye eksponering for ulike ord at man overkommer i hvert fall de største vanskene. Og i tillegg så hvis man bare har en mer sånn ren dysleksi, så finnes det også ganske mange kompensatoriske hjelpemidler som man kan bruke. Så mange kan ha opplevd å ha en ganske så strevsom skolegang, men hvis de da har en ren dysleksi, så kan de greie seg ganske så godt i voksen alder, sånn som vi hørte på Kristine. Men her vil det være mange faktorer som spiller inn til hvordan på en måte prognosen for dysleksi skal være, blant annet hvor alvorlig dysleksi er, lesevansken er i utgangspunktet, og også da i hvilken grad det andre tilleggsvansker med i bildet.
1: Kristine fikk jo diagnosen da hun var i 3. eller 4. klasse, forteller hun. Når det da vanlig å oppdage dette her, Stig?
3: Ja, det et godt spørsmål. Hvis du spør en lærer, så vil jo en lærer si at de kan oppdage det veldig raskt. Ikke nødvendigvis hvem som har dysleksi eller hvem som vil få dysleksi, men de kan veldig fort oppdage hvem som strever i den tidlige leseopplæringen og hvem som har en høy risiko for å få vansker. Men hvis du spør når diagnosen settes, så er det jo noen litt sånn nedslående funn i senere tid. Da Dysleksi Norge gjorde jo en undersøkelse for ikke så veldig lenge siden, hvor de fant ut at nesten halvparten, eller ganske nøyaktig halvparten av de som har diagnosen dysleksi, de hadde fått den veldig sent, altså nærmere ungdomsskolen. Og så vet man jo selvfølgelig ikke hva som har skjedd før de har fått diagnosen, hvor god oppfølging de har fått, men det er veldig sent. Og en ting er når den vanligvis oppdages, og noe annet er når den kan oppdages, og da kan du si at risikotegn, altså indikasjoner på at en elev eller et barn har forhøyet risiko for å utvikle lese- og skrivevansker og dysleksi, de kan oppdages svært tidlig, faktisk ned i førskolealder.
2: Jeg enig i det Stig sier, men jeg tror det viktig også å legge til at det norske systemet er ikke egentlig så veldig diagnosefokusert når det gjelder hvem som skal få hjelp og når. Det tror jeg egentlig vi skal være ganske glad for, at for å få spesialundervisning så trenger man ikke egentlig noe spesiell diagnose, og det jo heller ikke sånn at diagnoser de settes i helsevesenet og ikke hos PP-tjenesten, sånn at det er ikke noe stort diagnosefokus i det norske systemet, og jeg tenker at det viktigste er jo da at man får hjelp tidlig, at skolen virkelig tar tak når de ser hvem som strever med den tidlige leseopplæringen, og setter i gang tiltak, ikke vente på en utredning hos PP-tjenesten eller lignende, men setter i gang tiltak for de elevene som kommer under kritisk grense på kartleggingsprøver. For jeg tenker at det viktigste en beskrivelse av hvordan eleven fungerer og ordavkodingsferdighetene til eleven. Om man kaller det for dysleksi eller ikke, har ingenting å si for om eleven skal få hjelp, i hvert fall ikke innenfor det pedagogiske eller spesialpedagogiske systemet.
1: Du snakket litt om dette med hvor diagnoser settes. Hvorfor ikke dysleksi i den diagnosemanualen? Det ikke en ekte diagnose?
3: Det spørs hva du mener med en ekte diagnose. Det finnes jo i kodeverket da, ICD-10, som WHOs kodeverk, så finnes det en diagnose som heter spesifikk leseforstyrrelse, og den ganske sammenfallende da, med mye brukte definisjoner innenfor fagfeltet. Men som Monica sier, hverken PPT eller Statped setter strengt tatt diagnoser, så det en diagnose som eventuelt kan brukes hvis man av ulike grunner blir utredet for lese- og skrivevansker i BUP for eksempel. Da. Men jeg veldig enig i det Monica sier. Jeg synes det et kjempeviktig poeng, at i Norge så det faktiske behovet du har, og ikke den diagnosen som noen setter, som berettiger ekstra hjelp og støtte. Det handler om at du skal få et likeverdig og et forsvarlig utbytte av opplæringen, og hva som skal til for at du får det, det det PPTs oppgave å avklare i sakkyndighetsarbeidet. Så hvis jeg har en kjempehest i Statped, så får vi veldig ofte spørsmålet hvor tidlig kan man sette diagnosen? Og jeg skjønner at det et viktig spørsmål i noen sammenhenger, og jeg vet også at det kan være bra for noen, ikke sant, å få et navn på det de strever med, og det har positive sider, men jeg synes jeg skulle ønske at man kunne være litt mindre opptatt av når man kan på en måte kalle dette for dysleksi, og mer opptatt av å få på plass gode systemer og rutiner og prosedyrer på skolene for å fange opp de elevene som man ser står i fare for å utvikle alvorlige lesevansker og sette inn gode tiltak. Og jeg tenker at hvis man gjør det, hvis man klarer å fange opp de elevene som har da ekstra hjelpebehov, og hvis man klarer å gi dem god hjelp og tilrettelegge skolehverdagen på en god måte, så vil man både forebygge vansker og skåne veldig mange barn for mye fortvilelse og stress og nederlag, og så vil man redusere omfanget av vansken både på kort og lang sikt. Og da det mindre viktig, tenker jeg, om man setter denne merkelappen dysleksi i 2. klasse eller 4. klasse, eller for den saks skyld i 6. klasse da.
1: Hvis eleven har fått god nok hjelp, så har det ikke så mye å si.
2: Ja, jeg helt enig med Stig i det, og jeg tenker ofte så leser man historier om at dysleksien ble ikke oppdaget før i 6. klasse eller 7. klasse, men så kan det være barn som da har hatt hjelp og støtte fra PP-tjenesten eller spesialpedagog og så videre hele skoleløpet sitt. Så det jeg tenker her ikke på en måte det ikke vesentlig når eller om man kaller det for dysleksi. Det som viktig at elevens vansker blir sett tidlig i skolen, og at man får hjelp for å på en måte redusere de negative konsekvensene det har. Da. Dysleksi en såkalt operasjonell diagnose, altså som du sa så finnes den ikke egentlig, det ikke i diagnosemanualene så det ikke noe som heter dysleksi egentlig i den forstand, i hvert fall ikke for barn, så det det vi kaller for en operasjonell diagnose. Noen har vurdert det som hensiktsmessig at man har en sånn type merkelapp på det. I forskningssammenheng så en sånn type merkelapp ganske problematisk og vanskelig å navigere etter, fordi ulike forskere setter ulike kriterier for hva dysleksi og det gjør at man for eksempel ikke kan sammenligne resultatet på tvers av undersøkelser. Så forskere prøver nok så langt det mulig å unngå och bruka såna typer diagnostiska kategorier i forskningsundersökelser. Men samtidigt så vet vi också att för föräldrar och kanske den som själv strever så kan det att få en sån diagnos eller märklapp på problemet vara till hjälp då. Man kan möta lättare kanske möta andra i samma situation i intresseorganisationer och liknande. Och man kanske upplever att man får en bedre forståelse av vad man strever med. Och föräldrarna får en förklaring på varför barnet strever så mycket på skolan. Men det viktiga här, tänker jag, är det där att få tidig hjälp och få god hjälp för vanskene blir väldigt allvarlig. Ikke nødvendigvis vad man då kallar vanskene, men när det är sagt så må man ju vite vad vanskene består i då.
1: Men jag har hört att i forskningsvärlden är en oenighet om det faktiskt är något som heter dyslexi det helt att. Stämmer det, Monica?
2: Jag tror väl de flesta forskare så vill på en måte anerkänna att det är något som heter i vart fall att det är något som har helt specifika vansker med ordavkoding. Men det vi vet är att ordavkodingsfärdigheterna de följer en så kallad normalfördelning på alla årstrin så att någon barn vill ta det med ordavkoding väldigt enkelt och grejt och lära sig det väldigt lätt gärna för skolan starter utan att de har fått någon speciell instruktion medan andra barn vill streva med det och vill på en måte alltid bruka längre tid på det än andra. Det är på en måte akkurat som någon har väldigt god motorik och lär sig väldigt lätt nye fysiske ferdigheter eller er veldig musikalske og er gode til å ha en disposisjon for å være god til å spille piano så er det sånn, sånn som det er med de fleste ferdigheter at noen lærer seg det raskt og lett mens andre kanskje må streve litt mer men for ordavkoding så får jo det da ganske store konsekvenser videre for skoleløpet så det är ju en ganska kritisk färdighet att sträva med sån i skolsammanhang då.
3: Jag vill gärna lägga till en ting när det gäller detta med hurvitt dyslexi faktiskt existerar. Så är det något som heter respons på intervention och som har blivit väldigt viktigt i dyslexifältet de senaste åren. Och någon definitioner tar det in som en del av definitionen att hur gott barnet responderar på goda tiltag. Det kan ge en god indikation på hur allvarliga vanskene är. För att det kan vara väldigt många grunder till att barn strever i den första läsupplärningen och hvis en stor grupp som strever i den första läsupplärningen får god hjälp så vill man se att någon har en väldigt rask progression medan för andra så ser det ut till att vanskene är mer gjenstridige. Och efter en sån periode med intensiverad upplärning av god kvalitet så vill man sitta igen med en grupp elever hvor man ser att detta här är inte nok och detta är rätt och slett en mer gjenstridig och en mer allvarlig vanske och det är gärna de barna som har svært stora fonologiska vansker och gärna också någon av de tilläggsvanskene da, som vi var inne på tidigare så att de barna har ett reellt strev utöver det vanliga med att lära sig effektiv ordläsning det är det ingen tvil om.
1: Men hvis vi skal snakke litt om utredning, hvordan foregår en utredning for dysleksi, og hvem er det som gjør det?
3: Det er i praksis kommunens PP-tjeneste, eller voksenopplæringen, som utreder og setter en dysleksidiagnose. Og bakgrunnen er jo da en mistanke eller en bekymring fra en lærer eller foresatte, eller fra den det gjelder selv, om spesielle vansker da, med å tilegne seg leseferdigheter. Og da sier jeg i praksis, fordi som vi nå har vært inne på, hverken PPT eller Statped setter strengt tatt diagnoser. Det er det helsevesenet som gjør da. Og for å stille da diagnosen, altså den enkleste, synes jeg, og en veldig god definisjon på dysleksi, er rett og slett vedvarende og alvorlige vansker med å lære seg å lese ord, som ikke kan forklares av sansetap eller generelle læreevner da. Men man trenger også et sett med operasjonelle kriterier, og i praksis er det blitt svært vanlig i Norge å bruke en diagnostisk test, enten Logos eller den tilsvarende Dysmate, og da konstaterer man dysleksi hvis eleven da, eller den voksne skårer under nærmere definerte grenseverdier på et utvalg tester da, som er normert. Og da inngår både lese- og staveferdigheter og også underliggende kognitive ferdigheter, som for eksempel da fonologiske ferdigheter. Og så samtidig så understreker da alle testutviklerne at man ikke kan feste seg helt slavisk til sånne grenseverdier, men at det alltid må bygge da på en helhetlig vurdering og et bredt informasjonsgrunnlag.
1: Når man da ser at et barn ligger langt bak og strever med lesing på skolen, hvordan hjelper man dette barnet best mulig da?
2: Det første som skjer på skolen er jo i første klasse at man har den tidlige begynneropplæringen. Og etter hvert da så vil jo skolen da ta kartleggingsprøver, forhåpentligvis for å følge med på hvordan det går med utviklingen av ord- og kodingsferdigheter og den tidlige begynneropplæringen. Og da vil man oppdage en del barn som er under kritisk grense, og det første som skjer da er at skolen har en lovfestet plikt, eller kommunen har en lovfestet plikt til å følge opp de elevene som da enten henger etter eller står i fare for å bli hengende etter, som er formuleringen i opplæringsloven. Og det vil typisk da være at skolen da setter i gang et intensivt lesekurs for de elevene, som gjør at de eventuelt da kan få repetert begynneropplæringen og tatt igjen det, noe av det de har mistet i begynneropplæringen. Men så er det jo som Stig sa i sted, noen barn som hvor man for eksempel ikke ser ønsket effekt av de intensivkursene, og da må det jo mer andre type tiltak til. Da.
3: Man har etter hvert veldig god kunnskap om dysleksi, altså at alle effektive intervensjoner og tiltak, de bygger nå på den omfattende konsensusen da, som nå rår i forskningen om hva dysleksi da skyldes, og går kan du si, målrettet inn på å styrke de underliggende ferdighetene som man vet er kritiske for leseferdighetene. Og så vet man en god del nå etter hvert om intensitet og progresjon og den type ting. Da. Men det er kunnskap, da. Kunnskap som er viktig å ha. Så en ting er hvordan man hjelper den enkelte, men tenk hvis jeg kan si litt om hva jeg tror bør være på plass på den enkelte skolen for å ivareta liksom hele denne gruppen, da. Så vil jeg komme tilbake til kunnskap, at det er veldig viktig at man har kunnskap for det første om leseutvikling, typisk leseutvikling, og om vansker. Hva er det som egentlig skjer når barn lærer seg å lese? Og den kunnskapen om den typiske utviklingen, tenker jeg, er en litt sånn alfa og omega, og grunnlaget for å forstå også vanskene. Og så tenker jeg at man må være, i tillegg til å ha den kunnskapen om lesing og skriving, så er det veldig viktig å være oppmerksom på dette som vi var så vidt inne på i sted, om følgevansker knyttet til emosjonelle forhold og mestring og trivsel og så videre. Og så er det viktig å ha god felles undervisning, ikke sant, som også må være basert på hva kunnskapen sier, om forskningen sier om god leseopplæring. Og så må man ha gode rutiner for å fange opp de som strever. Og der tror jeg det er veldig viktig å si at den enkelte lærer må ikke bli stående alene med det ansvaret, men man må ha et ressursteam på skolen som den læreren som får den første bekymringen kan henvende seg til å diskutere og få bistand. Og så må man ikke bare ha gode rutiner for å fange dem opp, men kanskje enda viktigere, man må ha godt innhold i den intensiverte opplæringen. Og så gode kunnskaper også om kompensering og tilrettelegging. Så veldig mye handler om kunnskap.
2: Mange med ordavkodings...

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for
0: det. Lytt til radios, din lokal radio.

brødre, søstre, besøk deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Radios. Olav Valle sender deg litt sommermusikk ifra Café Del Mar på Ibiza. Ja, det akkurat samme forholdene som her i Norge nå. Unntatt badetemperaturen. Men sommerbrisen som smyger seg inn. Ja, herlig. Gud, hvor herlig. Hvor tid snakker vi om da? Vi snakker om Pinsehelgo 2020 her i på Vestlandet, Norge. Men musikken, den passer begge det, på begge parter her. Her nå, der sør. Vikingene, de var jo nede på der nede for 800 år siden.

Dette er sånn musikk som skal ta med deg på øyre via radioos.no. Gå på tur med den, sitt I skyggen, eller sitt ned strandkanten og se på bølgene og hør på fuglelivet, dyrelivet, folkelivet. Ta med deg på øyre. Typisk sånn musikk.

Hans guitar. Melodi av Reunited heter grupperingen her. Sun is shining, ja. Her heldigvis, litt passelig I dag, litt skyer. Melodi av Bob Marley, men altså songen av, hva heter karen her? Daniel Schifrit. Hvis jeg uttaler rett, det gjør jeg jo selvsagt ikke. Da skal vi over til en melodi som, ja, Wake Up, står det. Wake Up! Og en gruppering som heter Bilibia, som har laget Bilibia. Wake Up betyr at våkne opp. De har jo en siesta nede I sørlige grader med på dagen. Solo for sterk. Det vet vi jo, hvor kan arbeide, du kan ikke, nesten ikke eksistere uten å ha en bris og en skygge. Men ut på ettermiddagen, wake up, wake up.

0: project. Wake up!
1: Wake up!
0: Forsiktig! Veldig forsiktig! Og husk på at det hett ute. Så, da skal vi til noe som heter Ludvig og Stelar. Og de sier relax, sant? Ta det rolig. Relax, åpne forsiktig. Eneste forskjellen på Ibiza og Vestlandet nå, det duftende, sant? Der nede

Fontaine, Jesse Picada, som har komponert det her og spiller sikkert et instrument eller to. Avantgarde heter melodien. Går vi bare går fremover. Neste melodi tar jeg seg til Nera, hun både synger og har keyboard. Life is a wonder. Ja, life is a wonder.

sanger Nera, hun håndterer keyboard og Life is a Wonder, og hun dedikerer denne melodien til Victor. Jeg vet ikke hvem Victor er, står bare her, men hun har altså arrangert og produsert dette her. Nå skal vi over til noen som heter Sola og Angela, Night Wave in Ibiza, eller Ibiza, Ibiza, Night Wave, ha ha ha, ha.

Ja, ikke flott. Kan du tenke deg at du har kjæresten eller noen andre du kjenner ved deg på strendene? Da du vasser, du trenger ikke bare, da du vasser. Da vattnet skvulper deg til og over knene, og du kjenner på morgenbrisen eller kveldsbrisen, ikke midt på dagen. Natterbrisen! Ai, hvor har vi strendene her i Norge? Jo, ja. På Jæren, vi er på Karmøy, vi er på Vestøy og utenfor Måløy, store strender. Og på Bremangerland og strender er noen flotte strender. De finnes. Vassing er undervurdert, det er flott, du trenger ikke bade. Ja, da skal vi ta en melodi som heter Soul Shillas. Nei, det heter den ikke. Det er gruppering som prosjektet heter Soul Shillas. Og melodien heter All Right. Yes, All Right.

Ja, gruppa heter Dub, og Summer Memories, de tar vi vare på. Jeg håper vi får flere sånne sommerepoka inn den sommeren her. Den var skreven av Elena Rubio. Nei, han var vokal. Den kvinnelige vokalen var Elena Rubio. Og hva skal jeg sagt til dette der da? Jo, altså, vi håper jo på at sommeren blir oppdelt I masse sånne småsommer, for eksempel den måten. Og vi vet jo det at regnværet kommer trutt og ofte, og håper ikke det dominerer en måned, men at solen kommer igjen, sommeren kommer igjen jevnlig, helt ut I august, og litt av september, ja, september også. Ja, sant? Ja. Da skal vi ha en melodi som heter Breakaway. Break, ikke Takeaway, men Breakaway av Alexander Føgele, featuring Jillian Luce. Ja.

Melodien Eternally Yours, for evig din. Han har skrevet den og synger den og produsert den selv. Så skal vi til noe som heter Koru. Koru, ta sjansen på de. Closer, sier de. Closer, kom nærmere. Closer. Og det altså da nummer 6, ja.

Det var noe som kalt seg koru, og melodien var Closer. Jeg lurer på om en saksofon er liksom inviterer jeg til å bli Closer. Saksofon står vel for noe, en slags enstøingsinstrument, som han, etter min mening da. Nå skal vi til gruppa som heter And Soul, Perfect Days. Perfect Days, ja.

det er Eitor Escobar selv som spiller på den flamenco-gitaren der. Så har med seg Raul Belmonte på koring. Det var ikke mye koring der. Og der, ja. Eitor Escobar med Mi Keni. Mi Keni heter hun. Så skal vi til en melodi som er produsert på Ibiza. Av ikke mindre enn Santa Cruz heter de, On the Shore. Ja, de er berømte vestkysten da det er solnedgangen. Sitter der, flagrende lendekleder, lette, sommerlige bluser og vokalen, den er til å reise etter Orla St. Clair.

Ja, det var altså Santa Cruz-prosjektet On The Shore, vokalist Orla St. Clair. Begynner å bli lei av denne Ibiza-atmosfæriske sakerne. Vibrene derifra. Hør på bølgeskvølp, ja. Så skriver vi til et prosjekt som heter Duo Mecanico. Karade heter melodien. Hvis du leier å sitte i skyggen, reis deg opp, begynn å vada rundt, vada til knes, med slør og hatt og kjortel som dekker mot solo, men gir adgang for sommerbrisen, så kaster du deg senere når det blir kveld, tidlig morgen.

Det er altså Miss... Miss Tia, som synger her, og kanskje skriver med de også, i Duo Mecanico, gruppa Karade. Så skal vi over til noen som heter Mark Puig. Det jo sånne latinske navn, featuring Maria Collado, To Forget Me, To Forget Me, hei, hei, hei.

Ja, her hadde vi altså Mark Puig. Jeg vet ikke om det er portugisisk, spansk, italiensk. Nei, ikke det, men også featuring Maria Collado, som synger da To Forget Me. Ja, noen vil kreve Forget Me. Da skal vi, hvis dere synes at denne musikken begynner å bli lei av denne musikken nå, to timer kan det være dryg, så bare reduserer du volymet til at det blander seg fint med bruse fra bølger, eller risling av blad, fuglekvitter og sommerbris, så får du helt på lavt nivå. Det skal bare være som en, sånn en slags bakgrunn. Du skal ikke høre skikkelig på det. Bakgrunn. Wallpaper music, er det noe som kaller det? Ja. Då ska vi över till vi tar det helt ut. Ja. Då ska vi till något som heter Rue du Soleil. Det måste ju vara fransk då med melodin Higher, i alla fall engelsk. Higher. Där.

gruppering Ryde Soleil, Solgaten, Solveien, Solia, nei, vi har Solveien, Haya, vel det igjen, Haya, og Bernie, kaller jeg han som sang. Nå skal vi til Costa Rodriguez, featuring Amy, heter hos å synge her. Ja. Gale in the water glass, storm i et vannglass, my love.

Ja, men det går jo kanskje an det. Det saks for sex, ja. Det hun Rosa Ruiz som hadde en behagelig stemme og lokkende stemme der. Og Alejandro de Pinedo, som, eller Pinedo, som hele prosjektet kaller seg. Da skal vi til Grekenland. Av en som heter Bomporidis, Boumporidis, Konstantinos og Eleni, det må være konungen. Kaller seg Kotik. I see, I see.

det er flott at det der. Du Patricia Leidig som synger og har med seg og produsert den, og de er sammen med Pedro Toro. Hva land du kjenner på, vet jeg ikke. Det spiller ingen rolle. Supert musikk. Nå skal vi til gruppa sitt til Sahara Musikk. Uff da, Sahara Musikk med Z. Der.

prosjektet her heter Sahara Music, ja. Ja, og melodien heter Air. Nå skal vi til den omtalvis den siste eller neste siste melodien her. Med grupperingen heter The Bird Stones, og melodien heter Closer. Closer, det en instrumental det også. Av gitar by Lenny Ibizar. Ibizar, jeg er sikkert de får Ibizar da. Ja, den her musikken her, altså det sommermusikk, innbiller Ola Valle seg her på radio, så det sommermusikk, passer til Vestlandet, akkurat nå i Pinstehelg og dagen etterpå, 2020. Så derfor så dedikerer jeg denne musikken til Vestlendingen, ikke bare til Bjørnafjorden kommune, men til Vestlendingen som har hatt det så flott, dedikerer det til, du får inn og se på ordlist og hva er forskjellen på dedisere og dedikere. Jeg sier dedikerer denne her samlingen av deilig Ibiza-musikk til Vestlendingen og hans den første delen av sommeren. Jeg håper det kommer flere deler. Hvor mange deler skal vi ha? To for tre for måneden. To for måneden, det blir altså to, fire, seks og september, åtte den her ni, men i hvert fall ni sånne delsommer for å føle at vi har sommer. Det har jo vært sånne somre, du har, det var kanskje en måned som bruker nes, og så to andre var full av regn og fandenskap. Men nå skal vi altså avslutte her på Radio Os, men det her før Valle kommer igjen på aktuell sending hit på 17.00, stakkars dere. Da skal vi ta den melodien som jeg nevnte, og henge på det som måtte være plass til, altså The Birdstones Closer, der. Ha det riktig bra. Takk for nå. Jeg glemte å si en ting her, og det at jeg skal prøve å montere den klokka 12 eller 00 i natt. Du kan ta den på øyra og gå ut i natto. Bare gå rundt huset, eller gå langs veien, eller langs strandlinjen, eller der du måtte komme til. Og ikke høy på det, bare en slags nynning bak, og jeg kommer på dyftene, hør på andre lyder, og slapp av slentrian. Det slentrian musikk der. Lounge, chill out musikk. Jeg skal prøve å montere klokken 00.

Let me tell you.

også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

sånn at vi har hørt denne låten ganske mange ganger etter hvert, så vi toner den ned og sier ja, velblåst Jonas Lov. Det ble altså en 14. plass til Ja, ja, ja. Og så var det vinneren da. Det ble altså Bulgaria. Og låten, den heter Bangaranga. Dette er Dara.

i Eurovision 2026 altså. Dette var Dara med Banga Ranga. Vi skal rett og slett fokusere på helt andre takter, og vi begynner med en av de store innenfor...

Hold meg fast, ny låt fra denne dama som da er datter av velkjent sangstemme i A-ha, han som heter Morten Harket og som dessverre er blitt syk. Vi skal til 90-tallet. 1996 startet det hele for artisten Sean Paul, som er aktuell med ny låt som heter Press Back.

sin storhetstid på 90-tallet, men holder koken. For tiden på turné rundt i Europa, skal til USA, skal til Kanada, så kom ikke her, får vi se i den sammenheng. Pressback heter i hvert fall en ny låt som Sean Paul har ute. Vi skal til Norge igjen, Synnevo, full og fin.

0: Full og fin Synnevo, norsk på norsk fikk du der altså. Så skal vi til Martin Garrix og Ed Sheeran. Og låten, den heter Repeat It. Og du lytter til Musikknytt på Radio Os. Tirsdager, fredager, lørdager og mandag morgen.
1: Stay.

Det var Tove Lo som tonet ut av med I'm Your Girl Right. Vi skal over til musikk fra The Strokes og en kul låt, ny låt som ute. Den heter Falling Out of Love. Musikk nytt på Radio Osasa.

En låt på over 6 minutter. Du fikk nesten hele her i Musikknytt. Og The Strokes, det et band som har holdt det gående en stund. De begynte faktisk på 90-tallet, nærmere bestemt 1999, oppstod i New York, og et indie rock band som har holdt det gående altså. Og første album Is This It, som kom i 2001, hadde stor suksess og ble starten på en bølge av New York-baserte band med større suksess, som også Black Label Motorcycle Club fra San Francisco hengte seg på. Det var The Strokes. Vi skal til Bergen. Ikke fra Norge, men fra Bergen. Dette er jo en klassiker med Bandic.

Det er nesten fælt å tone ned nystemten fra Bergen, flottere enn nasjonalsangen, i hvert fall for ekte bergensere. Nystemten, som fremføres på Brann stadion på alle hjemmekamper, og Tor Endresen har holdt på med sin versjon i 16 år. Nå har Bendik overtatt, og hun er stolt og har fått gode tilbakemeldinger fra de aller fleste, og jeg synes versjonen er nydelig å høre på, og på Brann stadion når det koker, så blir jo den der fantastisk. Det passer godt med nystemten, for vi skal fortsette i fotballens verden, og vi skal til VM i fotball. Norge er jo klar. 11. juni sparkes det i gang, og NRK, de har rett og slett tatt på seg jobben med å prøve å lage en ny VM-låt, og ba Nicolai Ram og Markus Neby om å sette i gang med dette prosjektet. Og da tenkte jeg, ok, blir det nye raske briller, eller blir det noe bra? Jeg synes kanskje det har blitt ganske bra, ganske nedpå, muligens litt for nedpå, og så får vi se om dette er noe vi skal nynne på fremover i forbindelse med fotball-VM i over en måned. Ja, vi håper jo at Norge er med i over en måned, og at de spiller finale på slutten. Det får tiden vise. Markus Neby, Nicolai Ram, stjerner for Norge, flere kjente navn, ikke minst Sissel er med. Sammen for Norge heter sangen. Vær så god.

sammen for Norge. Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge, og inni her er også Drillo og Arne Scheie, Sissel som jeg nevnte, og i tillegg mange andre kjente norske navn. Vi krysser fingrene for fotball-VM og Norge, og håper og tror at vi kan komme langt, i hvert fall hvis vi fortsetter med spillet som vi gjorde i kvalifiseringen. Luke Bryan er neste ut. Fish Hunt Golf Drink. Vi er inne i det siste kvarteret av Musikknytt denne uken.

Det var friske takter fra Shakira og Burna Boy. Die Die heter altså låten. Daniela Reis har blitt geniforklart, og med god grunn. En meget dyktig artist fra Norges land. Vil bare henge med, heter ny låt.

Det var ut med Daniela Reis, og låten den heter altså Vil bare henge med. Litt grann fra Rabo har vi plass til. Wide Eyes Wonder heter låten, eller Wide Eyed Wonder for å være helt precis. Veldig kjekt at du har tunet.

0: Da er vi rett og slett kommet så langt at vi bare må fade ut Rabo og låten som altså heter Wide Eyed Wonder, og så skal vi runde av med musikk fra Tobias Sten, ny låt som ute fra albumet Heimakjær, og den heter Seida til meg. Mitt navn det Jan-Petter Svendal, sier tusen takk for å følge, jeg tilbake med ny musikk igjen om en uke. Ha det godt!
1: Okay.

Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer

0: Rodius, Portimix.
1: Hallo, hallo og velkommen til Portimix her på Radio Os med meg, Yngve Øvrevik. Da begynner vi

Da fikk dere høre Believe med Antilop. Ja, da må jeg begynne anledningen å takke for meg i kveld. Og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Modet Body med Luktveis.

down. Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden.

i februar 82, 8 måneder før Tonefs tragiske dødsfall, bare 30 år gammel. Lukk øynene og lytt til Radkas tolkning av «The moon is a harsh mistress».

Fra Stavanger så herjer Stavanger-ensemblet tidlig på 80-tallet. Og siden dette et radioprogram, så skulle det vel passe bra å spille nettopp låto Radio for den andre LP-en. Skal det være, så skal det være.

Jeg har notert meg at jeg udatert av en eller annen grunn og en eller annen gang, men i løpet av 82, kanskje før, fikk to sparksplater av Sven Anders Hopstad. Jeg synes de var gode og litt rare den gangen, men jeg drar de frem igjen for dere lyttere nå. Og det gøy. Vi hører Get in the Swing fra albumet Indiscreet.

engelske Mike Batt har gjort mye musikalsk forskjellig gjennom sin karriere. Mye for orkester og film. Han skrev blant annet Bright Eyes, som ble en stor hit for Art Garfunkel. På slutten av 70-tallet ga han ut flere plater som havnet i samling om i. Men roer ned igjen et hakk med låta Lady of the Dawn fra albumet Tarot Suite.

siden vi før dette innslaget nevnte Art Garfunkel fra duoen Simon & Garfunkel, så må vi jo også ta med Paul Simon. Etter nok en tur innom Jørgen Os, var Plato still crazy after all these years medlem I samlingen. Med høyre 50 ways to leave your lover.

0: En tur til Oslo. Vi besøkte Ringstrøms antikvariat for brukte plate i Ullevålsveien 1. Fant jeg endelig en plate som jeg hadde leit etter. Helt siden Jo Misko spilte han i Storefri på ungdomsskolen tilbake på midten av 70-tallet. Jeg satte stor pris på hele katalogen til Procol Harum fra 60- og 70-tallet. Men minnet om Exotic Birds and Fruit fra 74, det satt spikra og var nå endelig på plass i samlingen. Her kommer Nothing But The Truth.
1: Is it on, Tommy?

tidlig på 80-tallet var, som tidligere nevnt, platesamlingsmessig preget en god del jazz-rock og fusion, som kom og forlot platesamlingen etter hvert som interessen for sjangeren tapte seg. EOL1, et samarbeid mellom norske jazzmusikere og Miki Ndoye fra Gambia, den står igjen. Og helt udokumentert mener jeg å huske at jeg også hørte de live i Grieghallen på den tiden. Her er titelkuttet fra plato EOL1.

Velvet Underground, med blant annet amerikanske Lou Reed og britiske John Cale, var allerede på plass i samlingen. Men de nevnte to sine soloprosjekt var ukjent til nå. Music for a New Society av John Cale og The Blue Mask av Lou Reed kom begge ut dette året, altså i 82. De ble kjøpt og ga mersmak på videre utvidelse i samlingen. Med her Close Watch med John Cale og My House med Lou Reed.

først inne på Lou Reed, så er det nærliggende å gå tilbake til to legendariske album fra tidlig 70-tall. Lou Reed's Berlin og David Bowie's Hunky Dory. Begge disse legges jævnlig på platespilleren. Vi hører Lou Reed's Carolyn Says 2 og Bowie's Life on Mars.

as she gets up off the floor. Why is it that you

Da avslutter vi dagens program og innkjøpsåret 82 med to amerikanske artister. Innhandlet hos Siggen på Tuts. Vi hører Ricky Lee Jones med We Belong Together fra albumet Pirates og Ry Cooder's Little Sister fra albumet Bop Till You Drop.

0: fixes.
1: Hey, for tea?

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

fritt omkring og jeg flyter meg. Går usikkert i ring, men blir ikke redd av det. Jeg blir redd av deg som mener å ta liv for truer rett, og som anser seg som rett.